allan yn cario ceir. A oedd yr hanes call yn rhywun y thing, gwneud shish kebab o Shakespeare.

ysgol ffordd yn dda, ysgol ffordd yn dda. Dy jyst am tablu, gyd o'r recordiad, Velvet Underground. Yn y pen, please, o, L, L, L, O. Lori Anderson. Jyst eisiau tablu, gyd o'r recordiad, o Jim Morrison recordiad yn y pen. Jyst eisiau llosgu lawr, gyd o'r Paul McCartney crap. Gyd o'r John Lennon, a dyma bwled yn dda, yn dda, yn dda, yn dda. San Francis Assisi, San Francisco, Cymru, Aberystwyth. Aberystwyth, oh, Laurie Anderson. Radio Cymru yn y dydd, crap.